0: Ka taro fatu ya Charles Michael Veau Na rol mafta mai Sao no mai sen
1: Ia msi de lua Le msi de lua fa pia E ye le mungari I oro tu fiel kus pa ia Sa me lo fie mungari Yan di o toni E si e si e ire tua E fa ma oni e E tan si polo inga le tua E roa foi le tua la uai E le ma tau da nga ina E le tau da nga ina E dia ore siri o ai lai Le mga ri lea
0: Fafo mai tatu nuu siri mai a Sam O ai le mga ri i le mta ule nga ina Sa o la mio Rau ta ua mai le fio hare tua Ai ngua le mga ri
2: Sauni! Sa alu mafo! Suia!

0: Tu sa nome mai fonu va mure.
1: Tu nome valu fo puto.
0: Tu nome valu fo puto. Pe ya nga, ya nga. Mm, nga a.
1: La la nga ko
0: nga ol. Ya le te ro te tu nome valu a le tu ma va po fo po po lo po po to mi sa ora fo po to. Mm.
1: No wo e fa kua.
0: Ana na fa me no fo inga tupu.
1: Mai
0: o ngai dia la la lo di pa kula ia. Oh, pai. Ana ifa mai ana la tu alanga fa mo no fo ngatu. Oh, ke ia kuro.
1: Ole. Ken pai fo ne di.
0: Ole winga na tala Yesu fo mai u tu sia. A mo Yesu u tu sia no winga e refer thing to white. Safa nga fu isa tani lupuna fa susonga Yesu o tu sia

0: India has voted to be.
1: A multi motel.
0: Pia.
1: Au care i loco, por qué
0: Timoteo,
1: tu está
0: de la VAT.
1: Esa no mai.
0: Mumu Timoteo, yo no voy por ese fuego. Si me está empezando.
1: Mumu Timoteo, fía.
0: Yo no voy por ese fuego.
1: Yo no voy por ese fuego. Mumu Timoteo, yo no voy por ese fuego. O multi motor eu não foi pro seu fulo.
0: O multi motor eu não foi pro seu fulo. Vale mudar o futuro corrido ou ver a Umba.
1: The love of money. The love of money. Is the root, is the root of all evil.
0: Sim.
1: Tchau, mãe.
0: Tem o aí o Ney. Oe lulu maloi mata.
1: Ele se le mara lang fia fia.
0: E bo de fer en fout.
1: GG.
0: Awo ke polo se me le foi le lo le lile.
1: Salamu sera ulu ono. Salamu sera ulu ono.
0: Real foi.
1: Foi bunga unha kongwe.
0: Oi por Lima.
1: Ya, Lima por Hong Kong. Ngala. Gaido. They that sow in tears shall reap in joy.
0: Ona to fangata to. Fangata to pokalam. Timo wai punei. Ole mete lulu tsensele.
1: Mete lulu et sersele. Sue bai po febi ngori puna. Mete lulu et sersele. Uso mesa fisa kaulu. Mesa fisa kaulu. Yesu la la aur olive, pole oak, pole pine. Ah, pole... La fa sa mol pine.
0: Le
1: painga. Le painga, olive, mal oak. Or Oakland, the only called the legend of the Dogwood. Dogwood.
0: Yeah. Oak tree.
1: Or oak tree. E ka ui.
0: Yeah, my man.
1: E ka ui sering kuai or tapi neto.
0: Ayah. Ya lah, saya tukar.
1: Cara mac.
0: Or kenyir lagi ya, or kalian kenyir lagi ya. Nekai sa ilomba leo. Constantin. Na winga Constantin e tio Ficaromba. E o isu e mai sa kaudu. O lo leo tira fica su e vui o Israel. Aku lo fa asingo e Israel de bongo korko. Mau mai doi ngala au. Ola au da wa ofo. O sa kaudu a makina fala. Ta mai lo leo koe keu falnei koe polesi nei ilomba. Umaroa koe koe ke un leila au koe koe fai fa leila ia kilo pura la au. Ase vai ke kogu mar te dinga, fa vai. Kan kogu ia kuk de kai ta ilomba o konstasi. Ole o lidne ka fa in sa kong. Ia umaroa vali go sa kong. Koe vali, vali fa ba ngai o vali, vali au lomba. Ma koe keu keu ie ie kau ka ie ba ngai a ro bar ga ka ni ma koe keu wor ma koe hu fi de ma koe hu fi fi sa ka bu ku la ko ko ku ki o ie a me ro ke e bai la ro keu ko ngo hang ngai ko ngo le ore ko ba ngale ir ku pu pu sa ore da por ngo le ko e ku le de ba ngale ir ku sa
1: Ole Vatican.
0: Vatican. Ngala ngai lei sa kuro yisi.
1: Apocryphal. Apocryphal.
0: Kuke loi.
1: Golden legend.
0: Kuke loi ngamu. Kosta kilo de Messi. De no kere gugo sa kuro. Ole asia wina ni sa kaulo e pai masu wadia. Ole mali o ye tu. Awa ka kongu konstati. Ofika kalo mo fa sa kuro, fa sa kuro ye tu.
1: Chai.
0: Ye on pai ka. Habai ole ori. Lo bo bo mai sa kuro. Ko si akira e konstati no.
1: Cyprus or cedar or you cedar pine and cypress
0: yo lele mongo olive tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu